ye be se un cry na fi ya bo onyum me ka kura music na enne akoye Mother's Day e ye special edition ye be bi phone lines ni temo pa ofra na wa wishi o mame Obit me ato nyom so amana na wato amana. Ba se o voice e te se DJ Bayo a mpacho men try.

kwenye iso na machia matiefo enyina aye Dr. Samuel aye Anobites ano capsules saye ka Anobites a aye abibiduru a yaye dia babia so a adansie firi mu ban menua ebro adwene ntiasie so enuro ya meka ho asemi aye nuro mienu enenam ye nto baako enja baako tie ni yepa se wuto bites na na wodi anom ne capsules no kuto bites na na wodi anom ne capsules no men to baako nyeden enja baako eye nuru a aba yare a ache e na esa yare a so kwanko yare a woto nduro abren yare a wodi anante abra sabi wako enko no eno na sa nduro yi ye de aba se betu asija eden e de amawo da bia metaka sa media meme da daya meson tie ni epa se wo da wo so da yesɛ upesika wo so da yesɛ upa adwuma na me de se me da daya meson eye dua bena daya meson eye dua hini daya meson eye rama ene ne daya ho dua meson ene na mama keka san dua bena e dua hini ne rama we dia bomu a me de ya bibiduro so nko de ama wo mesrew se se yesɛ utie mia ye ntam kopɛ ano bites ene ano capsules ni bi nato enure ye toni mienu no bom Anobites ene ne capsules esanse nduro we ye nura tabia metaka se so ye chinidifo anao pa chi ya so kuto aduna ba bia oto ye no pa jina honum na hwedo ni binom tie biem so kuto aduro ya jina ba bia koto ye se upa jina wa na hwie binom nkoko ha de ubenya bi wo Isaac Pharmacy wo nkoko ha Isaac Pharmacy ena antia kubam ne ho na obenya dodo obi ato e antia kubam ho ena Isaac Pharmacy anyinamfo nko agbako drasto anyinam ena abrem obaya drasto abrem kede fo nko herpe pharmacy okede maame krobo fo nko teacher na ado drasto maame krobo asuom fo nko breast chemical obenya bi asuom kono ngo fo nko pore na esapon drasto obenya bi kejeji fo nko ensha die information center okejeji ena krachi fo nko spygrass chemical obenya bi ato na nkoko ha de tie ni epa antia kobam ho obenya dodo obi ato debia metaka se mi madre se wutobia unum a 10 minutes time na asha se ye adwuma da bi adanse ye ba no me eburu ma adwene me ntiasie so adanse ye ne ba na eburu so o adanse ye ne buru so se wutie me ye ntem ko pa adwe bi to me saka ne biem se se wutobia se wopa jina ba bi okoto ye na hwie bi nom na wo be hu adanse ye obedie hwe me se wo be fa wadanse ye adanse ye ne ba na eburu so hwe na no asante mampon na obi di adanse o ohini bi de di adanse ye ka kire me se doctor na mi yari de dem doctor me yari a mi frewuo esanse doctor yari di mi nya che matondro abre doctor brenia brebia mi de dem me frese wuo mra me fami esanse mi ntumi nsori nante mi ntumi nsori nyina doctor yari a chichire mi a che yari a hama che mi sika asa ma breni aduto opanyi fre me mi se minia ko padu ni bi natona no na nhwade o se doctor ma bre me se wode ko twadro bi na yehwe me na me ka sa dance ye beba na bibi asi na bibi besi adanse ye na eba no ubehu bibi na wo so afrenya ka bibi nipa na ko twadro ni bi nom ye ono me ne o kyena adekye 3 days na nipa na afrem se doctor bibi asi den na sie o se doctor ma hu bibi na me ka bibi aduna ka yare no aduna ka yare no doctor ma sorry doctor ende me timi sorry ejina 3 days obi wada dam so many years and ohini yitimi sore edia dance ye mayen se doctor mo adro na me tonum ye no ene ma sore anante enkranza minim se nana etie me ohini bi wo enkranza o ahemfo nketua bi eno frem se doctor me yare o doctor me yare doctor me yare me yare me ntiapo me kase nane ko padro ni bi to ta no bi tefno na fa nom ne capsules no ye nto baako nja baako na na etie ye esuma amam ko to do ni bi bre no ne na na edia dance so doctor ba bi obeko bia doctor freme na mebo mi din ni media dance ye doctor me matiapo ende ye ye program bia mitimi kwase ye esan se doctor matiapo ankan no munim se doctor me yare da ho mitimi nyehwe ende na na tiapo odia dance ye a dance ye na obedie no
di adanse na obi sunko paduo no bi ntɔ sɛ wo tie me hwɛ na nana anu madua ma no ho atɔ no enkranza ha ya enkranza ho ano obi di adanse ɔsi doctor abosu mi nsia me bra mada 6 months doctor mi nchi mai nyin sɛ su nim wo doctor matadua mi nchi ma me sɛ ko pɛ ano bi test na pɛ ne capsules aba na mra okoto ano bites en ne capsules no enom ye no ofrɛ me am pick ye no so doctor BBC doctor mahubi bi doctor adanse aba na dance ye be ne ba yo so doctor me bra na busumi nsia e ma ye no doctor say say die e ba too much aba e ba too much obi a ne bra ma busumi nsia obi a ne bra ma I will no more yarn, a bran ba, yes, say, or cassa, doctor, me brano, a bet too much, abba. Now, why was it with your bran may? Why was it 3 days now, Bretta? Why was so braba, why yassi, oh ya, what an encore, anna, abba, a bejai, so your ba, now utime, now utima, a may, with your ba, now utime, now bran about 2 days near tra, abba, shall be an abba you. Won't you cope me natto? Yen and Tamna Kotobi, now bran a babacama. Wa yase yo ya nebejai hwe na na na da da mu a wona ontimi nsore nante a wonu madu otimi sore nante ye no ofre wuo a wonu madu oti apono wa osu sisi ye wo ya ukula poma wa pos ye wo ya wo no mpam ha obi atimi asore ya nante na na ti apo wa dia dance ye osu be dia dance ye kona kofa wa dance ye a dance ye na obefa no ko ba bi eto adu no na ko pebito hey ko pebinato na what near the adanse aka se doctor na na di adanse e dia me so me di adanse sisi yare ne bejai poma no beto atwene wonno mpenu yare ne beko wa poso bejai yare ya na dure betimi agye wo adure ya adwuma ntentem eye ano bites ene ne topaye men to ba ku nya ba ku tie ni ye ye to ni mienu ni ne bom na wudi ni nsuo no e de anom ne topaye no Mesedian faninsuo no enom ne topaye no me de mi ka ne biem se maduro ya me ka ho asemi se ko pa bitɔ na se wonom a o ya bere de ya to once by force e de se yare no hu bibi e de se asietu oba bi tie me o o de pua e yare white se wo white a me so me nkoto enku aduro bi anhye wase o nom anobites en ne capsules o de pua no yare white no asiebetu obi tie me o se me de ya syphilis doctor and sansa begu sabi masi doctor and sansa begu sabi mi be manaso emu ya mehene ekɔ na aba aye pimples bi majiti amana yekuro mesrew sani pano enkope ano bites ene ne capsules asie betu hwe obi ne ka kire mi sa doctor me yare ofre me ose me wo babasu gono ah babasu gonorrhea ose yes mi wo yare babasu doctor enso fite fri sami bi be mamu bane broso doctor me jenson moja doctor me be mamu ya me ya na doctor tie bibi o mi ko ba bi ko ji aduro o mu ji me kra aba o ji me besin o ka se me mfa akoko emra ah obi a me yare babasu doctor me ni nyina aba anyai mi se be yi yare enti yage usa no ma nyina me dia me nkase fa ponko me nkase fa kra bro dia no bites ene ne capsules nanom nipa ni be man so fita aba a mu ja aba emra ne nsaka ano bites ene ano capsules no a onom ye no wonu ma no pa wonu ma wiya wonu ma nwumre na de a chin yo si ye doctor isena ma bre doctor sena ma ha me ho doctor wadro na me nom ye doctor bibi wadro no mu hey wasi bibi e wadro no mu matiapo enso fita na gai doctor menye dan me se toaso na no madu no na yare na sintu esan se nure ye nure a me se yare a che ena esa obi se doctor me to asintu twetwe me nkoko Isaac pharmacy no bi be faduro oba no no timoto mo timi nante ose ne to asintu ni twetwe ne ni wo entini mu haw won timi nsore oda moto mu aba na mbre obeto waduo no koye ena wotwe anipa ne ba no no nkoa na onam wonam ne ba yo adanse aba bibia si won kokko adanse aba won kokko Isaac pharmacy na adanse e ba ye eniti mesrew bepe aduo ne bitɔ na wo so atimi adi adanse e omu de obi tu moto mu ne ba ye
and now what you say bano on one and nam and over to Nedru. Now I will see two a sintin' chicken. Obi TMC, you are at the dam, won't to mean sorry, Nante, won't to mean sorry, ye be bia, Sandy Panacope, and no Peters, and any capsules. I dance ye naba, and I make us a media, meme da, daya, messon ye diabana, daya, messon ye diahini, daya, messon ye hamma, na media, and mura mi geno, and ru a mi geno. This is wo uko trail do ni bi hwe na soko numa do ni bi hwe na obedia dance ye me pese dabi dabi ubeshia me na waka se anobites chia me anobites na me yare wa duro anobites ene ne capsules na me nom ye no eno na ama enema tiapo sa na me pe me pese wo boma baso abre bi me pese wo shia me a wasre a kere me esa se nuro na me dia ba no ano odin ma sha bo bo se I fear Yasimui. Me yelduna ma anwa ye den. Sa e yeldria wotanum. Dabia saldre yeldria e yeldria wotanum pa. Se se ya mika say. Dia ma ye dia ban. Anwa den. Kotrebi biem nare. Se yeldria e yeldria wotanum. What ye say koto biem nare dia ma ye dia ba fufrui. A fi mu dia ma ye dia ba esansa me meka. Tabia some me da ya mesu ye diabana, e bia hini hamma, e di dia maya diaba biemuno, me ma shemukina, mama anwa ye de o dia koto binare, obi fremi nano. Os doctor, a duni ye mura metanum pa. Na dia mi koto ye dia doctor anwa de do. Yes, minam ye ye ma no de esense ye bibidro, me pesa o yari nasi tu. Me pesa si tu. Yen tem na koba bi a twa droni bi. Kopebito. Na dance ye ba. A dance ye na ba. Ube hu bibi. Ni waka bibi. Obi frame yos doctor. O kasa na usi ye 12 runa. Ye pa ye nyina hona ye numbi. 10 minutes ye be hu bibi. Na mide mi ba num. Na ma se me hua. Ni pa ne numba duono. Si man na ye ko numsuo. Ah, na mi phone ni bere me peke yos doctor. Ma hu bibi. Doctor yi. A duona ka yari ye no. Doctor. Si man na ye ko numsuo. Ma hu se. Entinimu tweme mahu se meto asintimu tweme doctor aduna kayare no doctor mahu bibi aba media me ko aduro ya maye dia bai wan ko pe bia nto na ukase media aba ubewu o sabe media enu no be san jawo sani amanfo si kan re hu asem na adanse afri mu ba e bruso Wose mi wo BP mudabrosuo makoma bo mi peri unanti kekebia na wa bre ah u BP ni wo 180 over 100 aba padro ano beats and capsules na emwa wo diabetes e yase chiriare 190 90 90 bre koto ano beats and ne capsules obi tie me so doctor me dia mi be mana ho den no e wo form me ne me yiri e be da doctor ki se makofa ensa anom Doctor, my name is Pona Ebe Shiemua. This is my condom Sabi Tramadon. This is my condom Viagra. This is my name Emura Sabi. Yadi ma Sabi Emua Nom Abba. Ni pede se ni oye ni den. Se uye bema. Na uti yeme. Na petre petre na yo. Umbadi mwa nse ni wampaso. Ah. Wane oba ekwa da. Uda ba akwa zi se ne huwe sene. Ubema na hondi nim. Ah. Adena umpedro ano bites. Ene ne capsules. Ene me che wadru. And that mamma cha wadru, se wuye bema. Nasa upe se wanya quick emergency match. Upe se ubaduma, upe se ubaduma baku mienua. Udia koto anobites no. Twane kasos no kahon. Na pe prekase. Prekase. Uda pe prekase kahon na freme. Tie, wanya emergency match. Emergency match. Wanya obabia se si upe se uninishia. Na upe ahwodeni ye. Na upe se usipisita. Twa anobites. Tone capsules no na to prekase e ka ho wo de frame na wo behu se e emergency match ampa de tatu obi tie me o se doctor mi be man ya ketoa mi be man esa doctor me pese mi pejem na e yek doctor mi be man so e ya ketoa mi pese ya tenten kase ya kama mame sandi pa no u ko 12 na to e bites no to bites no 20 mienu na to capsules no ka ho Hey, na freme. Ubiti mi freme, so doctor.
mi be manu sanso mi numa duro no ayekese aduru ba bi a mepe mi nya anom ana da bi enya anom to aso nom ebeduru ba bi adu na obi se se du papa ena eton ho nkokko ha de obenya bi wo Isaac Pharmacy wo nkokko ha Isaac Pharmacy ena antia kobam ne ho na obenya dodo bi ato e antia kobam ho ena Isaac Pharmacy anyinamfo nko agbako drasto anyinam ena abrem obaya drasto abrem kede fonko herpe pharmacy okede maame krobo fonko teacher na ado drasto maame krobo asuom fonko breast chemical obenya bi asuom konongo fonko pore na esapon drasto obenya bi kejeji fonko ensha die information center kejeji ena krachi fonko spy grass chemical obenya bi ato na nkokko ha de tie ni epa antia kobam ho obenya dodo obi ato yenduro ya meka ho asem de ei wan ko pe bi anpa wa ha wo yantantem ko pe bitɔ essence ye nura adanse na ano den me number ne 054 121 0227 054 121 0227 I know beaters was a kofa wa dance bye bye.